ma sola se ya ni quien me la si ya ni me di mi mola ma kuma la ma ko jamma ma kuma la ngaluma bensa ba je ganu de mere bensa